0: बल बलियार जो हम ना मिलेंगे तो गुल ना खेलेंगे, तो तेरी जान की कसम यार। कुमार सानू एन अनुराधा पलवल के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने
1: कसम।
0: Wel, als je superwerker recept onder eil heeg, dus wat gaan we vandaag koken, wat gaan we vandaag eten? Wel, dat jij in de Eskadeesje herzij Lina Ramiswer. Partij zegt recept, bolle subhaas, we gaan vandaag lekker nasi met gebraden kip, wel lekker en sambal. Wel lekker hoor, jij joontje ton ook binnen je mooiste, piaarse, binnen je mooiste kaije. Oor, op je baar gaan als je programma aanplek schoenenge, to Amsterdam Oosme, B.A.C. Gobind, bij programma kubarikir schoenen, goedemorgen. तो ये गाना तुम्हारे नाम।